0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Bra. Det är värsta hitten. Det är, jag fick höra idag av skivbolaget att den har varit etta på Spotify i Norge. Det är ju helt makalöst.
3: Det är helt makalöst. Och nu ska vi höra på Madeleine med den norska varianten Henna mot himlen som är på 23:e plats denna veckan, uppträda för ukes 31:e.